0: Các khi nít rơ mà bây gắt.
1: Ê, cả mấy lời lâu ạ, người ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cánh nhá cả mà cả, anh tên ada lâu ạ.
0: Ê, cả tí nón brani mình đã. Udah agak keretanya ngay start. Dia pedak nón tayar keretanya. Nanda bunga ya gini, jalai galicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nggak lama aja, ổ cánh jauh ạ. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Ih, merisak nak jamah nón tok.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.